0: این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید، خب برید تو صف آمریکا. ما نمیذاریم همونطوری که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره. جلو این ماجراجویی رو بگیرید، جلو این گسترش جنگ رو بگیرید.
1: 雷扎伊表示，伊朗认为当前西亚安全格局已经进入新的阶段，地区力量平衡正在发生变化。 雷扎伊还透露，伊朗的军事力量正在提升，除了不断升级导弹、无人机等武器装备外，伊朗正在对一艘美国潜艇相关技术进行逆向工程，并认为这项技术未来可能具有军事和商业价值。凤凰卫视李月珍、卡姆森德克兰报道。
2: 土耳其总统埃尔多安出席第81届联合国大会期间，就在呼吁要取消联合国安理会的否决权。有土耳其学者就分析认为，联合国需要深化改革，重新赢得信任。土耳其总统埃尔多安本周前往美国出席第81届联合国大会，并发表讲话。 埃尔多安提议推动国际决策机制更加民主化。与其增加安理会常任理事国，不如建立一种新的机制，确保任何单一国家都无法独自阻止国际社会多数成员的意愿。土耳其学者分析，联合国需要深化改革，重新赢得信任。
3: Devam eden bitmeyen savaşlara baktığınızda aslında BM'nin atıl kaldığı, yavaş kaldığı birçok noktada sözünü söylese de etken bir şekilde bir verimliliği olmadığı ve devam eden krizleri durduramadığı gerçeğini görüyoruz. Cumhurbaşkanının kastettiği aslında 5 devletin bu veto hakkı kendi çıkarları ya da müttefiklerinin çıkarlarına göre oylamalara katılmalarına sebep oluyor. Şu anda BM tepe sistem, çatı sistem olarak insan canını önceleyemiyor. Dolayısıyla temsiliyet kabiliyetinin arttırılması BM Genel Kurulu düzeltiyorum BM Güvenlik Konseyi açısından bir gereklilik.
2: Erdoğan在讲话前呼吁取消联合国安理会的否决权，并表示世界各地持续发生的危机表明将解决问题寄托于少数几个国家的意愿，与当今现实不符合。学者分析，联合国安理会的随意使用否决权无法平等对待所有国家利益和主权。
3: Burada hedeflenen şey 5 güvenlik konseyi üyesinin elindeki hakları ellerinden almak değil. Burada dünyada yaşayan bütün insanların, sivillerin, devlet egemenliği gibi kutsallık atfettiğimiz değerlerin korunması. Şu anda önümüzde bir sorunlar yığını duruyor. Eşit egemenlik ilkesi genel kurulda mevcut. Ama güvenlik konseyi keyfi karar aldığı zaman, soykırım denilen noktada bile soykırım diyemeyen aktörlere sahip olduğu zaman, o zaman insanlık ne yapacak sorusu ortaya çıkıyor.
2: 学者同时分析，虽然联合国在解决危机方面的功能大大削弱，长期处于被动状态，但是目前仍是唯一一个公认和信任的国际平台。深化改革机制是激活联合国机能的必要条件。凤凰卫视记者扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
4: 沙拉在讲话中再次强调叙利亚国家主权问题。他表示，戈兰高地将是忠实叙利亚领土，并指出，根据联合国安理会第497号决议，所有旨在吞并戈兰高地的法律均属无效。沙拉还重申，叙利亚致力于遵守1974年的脱离结束协议，并强烈指责批评以色列的侵略行径，呼吁以色列撤军。
5: إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024 رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالا بالأمن والاستقرار
4: 沙拉还指出，自2024年12月以来，以色列已对叙利亚实施了500多次空袭和炮击，并进行了1200次地面入侵行动，有将近300人被以军逮捕拘留。 沙拉补充说，叙利亚将继续进行重建，并力争成为促进地区稳定的国际伙伴。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统普京23号表示，本届的俄罗斯国家杜马选举投票率创下了历史新高，这表明了俄罗斯人民对执政党的支持。
4: 普京当天通过视频连线主持政府经济会议，他表示感谢俄罗斯公民积极参与此次国家杜马选举，同时表示虽然敌对势力企图扰乱破坏选举，但俄罗斯是不会被恐吓的。
6: Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании.